0: Тьфу на вас. Тьфу на вас еще раз.
1: La donna è mobile, quel più malvento, muta da cento e di pensiero.
2: Un dom какой-то.